0: Nazibira majuna tatu na minuangini na zine Ijina na standart ndabona mwenyewanyi Uambiri ya mazigo chika kumuronga Alo olala mwenyewanyi watu ndabona ka telefoni Kamugavi ya rasubira at kwa kure Ndabona mwenyewanyi kumurongo Alo,
1: alo,
0: alo
1: Alo
0: Ndabona mwenyewanyi watu Aga telefoni karamugavi ya rasubira at kwa kure Mirongiri ndwi nazibiri Amajuna tatu na mirongine na zine Ijana na zitanda Tuundi mwenyewanyi ari kumuronga Ego, na mahoro Ndabasa mimo hagara neza kujia wikunde tukumvikani Olala, ndi turiko tukumvikana neza Rika ndabasawe muhagara neza Waru ugira geja, rikos